0: Jernskilder. Det er jo med sin ordresnogen, og du er sådan lige til, der ligger der jernsk. Både der tager de sig, du tiser, du synes sig, og jo man er snillere.
1: Tant andan iden jatkiin, että kodi, että ne te tahainilla, että ne heltä ne jatkiin?
0: Tänne heltä jatkiin on tällä kulutta, että ne jatkiin, että ne te niillä on niin jatkiin näitä, että ne jatkiin, että ne niitä näpäkiin. Tänne ei jatkiin saa, näin ei saa jatkiin. Kohra juja jatkiin, että tänne jäkeu, pekorutsilla asa. چیتن هرالت ندازم. رون زون بیاد چیتن آیا تا تن کل جان زایان سکی. هایون زایان یه نده نیل کلو هم تن یه تن را آلان ده کن تا تن آیا سکی.
1: کویت آد دهون نیاد که که اولا جاولا یه چاسی لانت لستانت ایگلو تن کوده هل بیت تن یاد خیره یه تا حد دی توت اینه آهود دیده ka un land e hanidano tanto yenere nio leoha
0: hotel ka un zan lele sam to tendi tare tane kode onto estiva papa hotire vol tutta na onto a saga ma ma hotia de yenere nia kolante e ha beni un londa da ye beni e ta ha la saga conto no trairu ni antila pe gia za tani dande آن داری هدن از نو داری دوره که ده به گوره چوها کلانتسن در نطاعه دنی نو بگی نطاعه هلا نو زیده چون اتلاسه همه تنه دیتین ده نو هدن اینه بانی تنده ادرتینه نانی جو ادرتینه سی که دنی تیل او آنسا کن تو هنیل تانی لده جدی کلی هده دوره نیلا داری بازین بوی دیده این یه زازه که بین تانه ساعه آدن دو در کی داری تالا نه هره سانو یا آجا ده در یکی داری تا هی دون تو دیان نیلای ده کلو کن تا دا شد دیل اگوی کن تانه گودو ها به نی هی آزین حسخاز این نکنه در یه هی اوخو اصون تو ها به نی هناس نمروسم
1: Vastin elessänsä ja sitten niin Jimmy Mongran, visitän aintalo, että safe travels, marssi seljainti.
0: Marssi, brother. No, kiileni.
2: Home base of the MBC Radio Network, CJLR 90 FM.